0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.

0: Vasca Conecta.
1: Cale la usía. Begoña Dorronsoro.
2: Como os adelantaba al comienzo del programa, este 8 de septiembre el Gobierno Vasco conmemora el Día de la Diáspora Vasca, una jornada en la que se quieren poner en valor esos lazos que nos unen a la comunidad de vascos y vascas que residen en otros rincones del planeta y que, bueno, a pesar de los cientos y en algunos casos incluso miles de kilómetros que les separan de Euskadi, pues aún así mantienen vivos su historia, sus orígenes y su identidad vascas. Por eso, en esta inmersión en la diáspora vasca, en este viaje radiofónico tan especial que estamos realizando esta mañana desde Onda Vasca, nos vamos ahora en riguroso directo hasta Alemania, concretamente a Múnich, donde nos espera Jon Iraola. Él es miembro de su Euskal Elkartea. Jon, eguerdi on.
3: Chao, eguerdi on.
2: Zorionak, dagokizuenagatik.
3: Bueno, ez dakit zorionak, bai, zerratik ez, ez? Ospa ezagun.
2: Hori da, azkenean ospatzeko egun bat da, ez da? Nola hartzen duzu ez zuek diasporaren egun hau?
3: Bueno, guk ez, nik behintzat, ba, klar, nik personalki itxeingo, eta ez dakit, ez dute ozenen komunidade Euskal Etxean itxenean itxeingo, eta ba, niretzako beste egun normal bada, ez da bereziki unkitzen hauen egun bat, baina bueno.
2: Claro, baina zu azkenean atzerrian bizi den euskaldun bat izanik, nola sentitzen duzu, nolabait, ba, oso jolaritzak eta kasunetan, bueno, Euskadi korokorrean, ba, zuentzat egun berezi bat dedikatzea, egun berezi bat ematea?
3: Bai, ondo dago. Azkenean Euskal Herritik kanpo bizi den jendean komunitatea bastante handia da. Batzuk, pues bueno, izan arrazoi ekonomikoengatik o politikoengatik edo pertsonalengatik kanpoan daudenak. Orduan ba beti ondo dago. Pues bueno, egun bat edukitzea.
2: Bueno, eratu duzuzuk Jon Iraola moduan hitz egiten duzula, ez Euskal Elkarte edo Euskal Etxearen izenean. Zehazki Munitzeko Euskal Elkartetik ezer berezirik antolatu duzu gaurko egunarako?
3: Ez dugu ezer berezirik antolatu. Baitu gure noizbinkako, pues, elkartzekean noizbinka, egititu goin bat gauza kulturale bai, baina gaurko bereziki baz. Ez dugu ezer berezirik antolatu.
2: Bueno, egia entzate, Euskal Herrian garrantzitsuak diren beste hitzordu batzuk ere ospatzen dituzuela bertan, ba, ala nola, euskararen eguna, edo, bueno, lehen urtean, aurten tokatu den moduan, ba, korrika ere bai, ez da?
3: Bai, hori da benetan, ne ustez, arrakasta hondina daukan ekintza, Munitzen da, esango nuke baita, mundu zeharko euskal etxetan, ez? Benetan, egun politia, bai.
2: Jon, nola?
3: Gero gainontzeko, bai.
2: Bai, ez, jarraitu mesedez.
3: Ez, gainontzeko ekitaldia, pues bueno, xumeagoa dira.
2: Gaurkoa bezalakoa beraz, ez da? Gaurkoa xumeagoa da, bakoitzak hor darama, bere modura ospatzen du, baina ez euskal etxearen izenean mintzat, ez talde moduan. Baina orokorrean, Munitzeko Euskal Elkartetik, Jon, nola sustatzen duzue, edo zein ekintzen bitartez, sustatzen duzue euskal nortasun hori?
3: Bueno, gehien bat elkarrekin elkartuz, pare bat urtean behin korrika antolatuz, azkeneko urtetan antolatzegu irakurle klub bat, euskerazko ba, liburuak irakurtzeko, eta bai, horako, eta mendibueltak, bai, zekroza dateko edo, olako parke batean elitzia, umeekin eta saiatzen nahi gare bai, ba, euskeraz hitz egiteko espazioak izan ditzaten, baina bon. Dena, pues bueno, bakuitzak bereka guzor antolatutako gauza dira. Orduan ba, kostatzea lana da eta baina bai, zehoz egite dugu.
2: Bueno, pentsatzen dut, Jon, garrantzitsua izango dela ekintza horiek ere kalera ateratzea, ez da? Aipatu duzun moduan, nolabait, Munitzeko jendearen harridura ere sor dezakelako?
3: Bereziki korrikak, ez? Horrek sortze dugula harridura, baina bai. Bai, ez da, beste munduko ez, erreo, bai.
2: Bueno, a ber, baina adibidez...
3: Bai, gero ere... Bai.
2: Bai, ez irakurle klubarekin adibidez, noizbait aipatu izan duzu, ez da? Hango jendea ere gerturatu izan dela, ba, euskera entzutera.
3: Eso, alako bitxikeriak eba, baina, no? Azkenian, irakurri kluben 8-10 balagun geha, laguntalde bada, beste zer baino gehiago, eta bai, ba, ne ustez egun honetan garrantzitsuena da, ba, euskal kulturarekin lotura hori mantentzea, eta hori nabarmendu nahiko nuke egun honetan hori.
2: Beraz, ikusten dugu, Jon, zuk euskal kultura, euskal nortasuna urteko egun guztietan edatzen duzula. Edo mintzat, saiatzen zarela, bai. Zure pustarria hor jartzen, ez da?
3: Bai, bueno, bikotiare euskalduna da, ordun erresiagoa da etxean hori mantentzia, eta ba, etxetik kanpo ere, bai, ba, aldala, ba, elkartzen gehan izan behin, bai. Gero ere, a ber, egia da, gumunitxe bizita, ez dala, ba, 19. mendian, Argentina edo Uruguaya jutezian, euskaldunak bezala, edo Ameriketara, behan dago, 20. mendean, edo, gu oso gertu bizigea, Euskal Herri gertu bizigea, ez? Zakit, ba, igual, Munich, gazkin bidezko konexioa batik eta gertuago dago, ba, Poitiers edo Albacete baino. Orduan, hemen euskaldunak oso gertu daude Euskal Herritik gaur egun, eta ez da zaila asko Euskal Herriak utegiak kontzertuak ikustea, sarri familiakin egotea. Orduan guretzako, ba, ez da agian hain urruti eta ez dago zean horik tartean, ez? Orduan, ba, bai, bai. Eta gero ere bakoitzak, ba, distantzio hori bizitzeko osera diferentea ditu, baita Munitzen ere. Batzuk oso gutxi voltatzen dira, besteak hilabetean behinan handaude. Osoan itza.
2: Beraz, agian ez duzue hainbeste sentitzen Euskaditik edo Euskal Herritik kanpora zaudetela, ez? Gertutasun horrexe gertik ez duzen ere.
3: Bai, ez dut uste, azkenian ez da... Zagit, imaginazat Pedro Mario Taño, Argentinan, onbu agari pertsuak egiten, ez da gure kasu ez, ne bali maizu, normalian aukera bada olako bueltatzeko ez. Gehiago da, ba, zure bizitza aukeren arabera, zure bikotean arabera, batzuk Alemaniera lotuta gehiago daude, beste batzuk Euskal Herria lotuta gehiago ez. Eta gero ere, lehenako, agian gaur egun, hainikan, diasporaen egunare etxitean, asko aldatu da, ez? Iruitzetzai bintzat, atzerrira doan euskaldunaren perfila, eta agian, adibidez guatzen ez, Daniel Agirrek, Euskadiaren irratian, edo Euskalonskin, esatezun, ba igual, bea Euskal Herritik ateratzea bultzatu zituen arrazoiak, gehiago ziala asperdura. Edo itomena, ez? Hortun, ez da, ai, Euskal Herri maitea, zuan digo rutinago, zinez, nire bizitzan gehiago bueltatu, eta...
2: Bai, nostalgia kutsu horrekin, ez da?
3: Ez, baina nostalgia kutsu hori askotan egon daitekela, baina beste asko bia, ba, Euskal Herrian ez dutenak bizi nahi, mila arrazoien gatik, lehotze diazu. Hortun, zorionez aukera hori, ere badago, orduan ba. Denetik dago.
2: Zuek nola sentitzen duzue Euskal Herriak, Euskal Diasporarekin eta zehazki zuekin daukan harreman hori, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak berak bultzatzen dituen ekimenen bitartez? Zerbait falta motatzen duzue?
3: Bueno, ni pertsonalki, gure Euskal Etxea ez da hain handia, ez dago hain antolatuta, eta diru laguntzak eta eskatzeko behar diren baldintzak ez ditugu betetzen, ordun dena da, norberak iniziatiba hartu eta egitea inolako laguntzaik gabe. Nik Eusko Jaurlaritza edo Euskal Erakundeen aldetik eskatuko nukena edo da, ba, ne ustez, gu Euskal Herriekin lotzen gaitunak gehien bada, ba, euskal produktua konsumitzia, izan pelikulak, seriak, liburuak, itzaldiak, gure lotura Euskal Herriekin asko pantailaren bidez da, ez? Ba, umentzako marrazki bizidunak, eta alde hor zilburrezte hori gehiago elikatzea, ez? Pues, pantailetan euskaren presentzia indartzea, ez dakit, euskal sortzaileak ez egotea prekariadean bizitzen, hori behintzat olako produktu gehiago bertakoak sortzia, mm-hmm. guretzako ni ustez oso garrantzitsua da lotura hori mantentzeko, ez? Mm-hmm. Ez da dila da telebistaren kasuan euskal telebista askotan erdal telebistaren azpitik dagola sentitzen etnik personalki bintzat, ez? Eta apustu apustua indartxo goitea euskal produktuak sortzen
2: indartzeko,
3: ez da posible gaur egungo idazle, ez dakit, euskal idazle nagusienak diru faltan egotea, hori hori edo zergatik adibidez liburu denda alemaniarretan badaude liburu islandiarrak, estoniarrak, idazle esloveniarrak, herri txikia dira, hizkuntza txikia dira, zergatik ez daude liburu euskaldunak, ez? Mm-hmm. Arrazoi asko daude hortarako, ez? Ez da bakarrik, baino ondo ongo litzake, ez?
2: Mm-hmm.
3: Ba, ezakit. Itzulpenak baita ere hemengo liburu dendetan hor kristalean ikustea.
2: Mm-hmm. Euskal kultura hori
3: eskatuko nuke.
2: Diasporara.
3: Hobeto edatzea, gehiago sortzea, aukera zabalago izatea, bertako aktorek eta bikoiztaileak indartzea. Horrek, ze azkenean gure lotura hori Euskal Herriarekin. Area joan eta familiakin eta lagunekin neoteaz aparte, ez? Mm-hmm. Eta gaur egun internetak agula, izugarrezko baliabidea ditugula, ba hori gehiago indartzea, ondo dengo litzake bai.
2: Mm-hmm. Bueno, lehen aipatu duzu Jon, Euskal Elkartea, Munitzeko Euskal Elkartea xumea dela, egia da, ba, bueno, bere ibilbidea ez dela oso luzea oraindik, 2015 urtean sortu zen. Gaur egun zenbat lagunek osatzen duzu Euskal Elkartea?
3: Ez daukagu bazkide sistemarik, mm-hmm. baina gutxi gora bera gure antolatzeko era WhatsApp talde bideza, eta egun bat lagun izango ja bertan. Mm-hmm. Hala ere, talde etatik kanpo euskaldunak ere badaude hemen, eta bertako komunidadea 300-400 lagun egongo bera, nintzen.
2: Bueno, desiente.
3: Desiente da. Normalean, jendia bai ikasketa, ekasketen gatik, edo lankotuen gatik, edo maitasuna gatik, etorri da honea.
2: Bueno, eta horre guztiak beraz, nolabait justifikatzen du, ez da? Zergatik Munitzen, nolabait beharrezkoa zen talde hori sortzea, Euskal Elkarte hori sortzea, eta Euskal Kultura indartzen jarraitzea, bintzat zuen artean, egunerokotasunean presente zuekin batera aukitzea, ez da?
3: Ba, arrori barruan dakaguno gazkanean, elkar, jende arraroi elkarrekin elkartzea, eta delako gauza pila bat, izan mundik uzkera, izkuntza dena, elkartzea dituna, eta horrek asko elkartzea dugu iritzetait.
2: Ba, Jon Iraola, Munitzeko Euskal Elkartetik, eskerrik asko benetan gurean izateagatik, eta are gehiago, Euskal Diasporaren egun berezi honetan, eskerrik asko benetan.
3: Zer asko zuei, eta hor narten.
2: Onda izan, agur.